Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Төркия Израил хөкүмәт рәисе офисының илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоганга каршы ясаган белдерүләрен кискен кире какты, аларга тарихи фактлар һәм сәяси җитдилек җитми диде. X платформасында җомга көнне чыккан белдерүдә Төркия илбашы аппараты элемтә идарәсе бу сүзләр сугыш җинаятьләре һәм кешелеккә каршы җинаятьләр өчен җаваплылыктан качарга тырышучы Израил хөкүмәтенең өметсезлеген чагылдыра дип белдерде. Идарә бу белдерүләрнең Биньямин Нетаньяху һәм аның хезмәттәшләре тарафыннан сайлауларда үстенлек алу өчен кулланылган арзан сәясәтнең бер өлеше булуын җиткерде. Израиль матбугат чаралары хәбәр итүенчә, кайбер Израиль куркынычсызлык хезмәткәрләре Нетаньяху һәм саклану министры Израиль Кацның Төркиягә карата агрессив сәяси риторикасы кирәксез киеренкелеккә китерергә мөмкин дип кисәткән. Израильнең 12 каналы җомга көнне хәбәр итүенчә, бу кисәтү Нетаньяху идарәсе Кнессет сайлаулары алдыннан Анкарага карата риторикасын көчәйткән вакытта ясалган. Иран армиясе үзенең хәрби доктринасын соңгы сугышлардан алынган сабакларга таянып, саклаудан һөҗүмгә күчерә. Генерал Мөхәммәд Акраминия Ирна дәүләт хәбәр агентлыгына бу үзгәрешнең 12 көнлек һәм 40 көнлек сугышлар вакытында әкренләп барлыкка килүен әйтте. Армия вәкиле булай дип белдерде. Илебезнең хәрби доктринасы тарихи яктан саклану характерендә иде, ләкин бу ике сугыш вакытында без хәрби доктринаның саклану позициясеннән һөҗүм позициясенә әкренләп күчүен күрдек. 20 августа Румынияның F-16 очкычлары Кара диңгездәге Нептун дип газ платформасы янында кешесез диңгез аппаратын юк иткән. Дрон диңгез кырылмасыннан берничә 100 метр ераклыкта гына була. Моңа җавап итеп Румыния вакаләтләре эшчеләренә һәм мөһим аскырманы саклау өчен аппаратны юк итәргә буйра. Министрлык Украина хакимиятләре белән турыдан-туры элемтә каналы аша кешесез диңгез аппаратының Украина чыгышлы түгеллеген раслаган. Бу соңгы хәбәрләр иде. Газе. Ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

2025 елның 20 июль көне Газада сирена тавышлары яңгырый башлады. Газада барлык мөһим хезмәтләрнең өзелгәнлеге турында дөньяны кисәтү өчен сиреналар чыкмады. Ашыгыш ярдәм машинасы сиренасы. Дөнья куркуга төшәргә тиеш түгел идеме соң? Газага юллар ачылырга тиеш түгел идеме? Гынасыз кешеләр ачлыктан һәм хастаханәләрдә дарулар җитмәүдән үлеп барганда, дөнья күтәрелеп, барлык ресурсларын мобилизацияләргә тиеш түгел идеме? Әмма алай булмады. Фәлестинләр хаты

қыздар, балалар, қартлар һәм авырулар айырмасыз үтерелделәр. Газада кылынган геноцид кешеләрне үтерүдән тыш, нишан итеп алынган төркемнең бөтен тормышын юк итүгә юнәлтелгән рәхимсез гамәлгә әйләнде.

арқаларында һәм ат арбаларында эвакуацияләүләренә, медицина төркемнәренең кулга алынуына шаһит булды. Израиль 2023 елның октябрьнан бирле 1700 медицина хезмәткәрен үтергән. Медицина иҗтимагый оешмаларына күрә, Израиль тарафыннан ким дигәндә 300 сәламәтлек саклаучысы гаепләүсез төрмәгә утыртылган. Әле дә эшләп торган берничә хастахана кат-кат бомбага тотылды яки куллануга ярашсыз хәлгә килгәндә хәтле камалып алынды. Әлегез бүген Газаның кыйммәтле табибларын һәм дус илләрнең ярдәме белән тырышып төзелгән хастаханәләргә системалы рәвештә китерелгән җибәрүләргә күз салыйк. Календарьдә 2023 елның 3 ноябре күрсәтә Газаның көньягындагы Шифа хастаханәсе. Әгәр мин китсәм, хасталарымны кем дәвалар? Бу сүзләрне әйтүче Шифа хастаханәсен һәм аның пациентларын ташлап китәргә теләмәгән өчен үтерелгән табиб Хаммам Аллах. Ул хастаханәнең бердәнбер неврология белгече иде. Соңгы әңгәмәсе вакытында алып баручы Эмин Гутманның нигә гаиләгез белән бергә көньякка китмисез дигән соравына сорау белән җавап бирә. Ул биргән сорау чындыкта бөтен кешелеккә юнәтелгән сорау иде. Әгәр мин китсәм, хасталарымны кем дәвалар? Табиб Хаммам Аллаһ булай дип дәвам итә. Без хайван түгел. Авырганда безнең тиешле медицина ярдәме алу хукыбыз бар. Мин медицина университетында 14 ел магистр дәрәҗәсен алу яки үз тормышымны пациентларымныкыннан өстен кую өчен укымадым. Хасталарымны түгел дә, бары тик үз тормышымны гына уйлавымны саныйсызмы? Мин сездән сорыйм. Сез минем медицина факультетына баруымның сәбәбен үз тормышымны кайгырту гына дип уйлыйсызмы? Табиб булу сәбәбем бу түгел. Израиль аның йортын нишан итеп алып, һава һөҗүмен ясады һәм бу гаҗәеп матур кешене гаиләсе белән бергә юк итте. Ул китте, ләкин ул үзеннән соң хастаханәләрнең керү такталарына язылырлык вуҗдан калдырды. Әгәр мин китсәм, минем пациентларымны кем дәвалар? Ике мең 25 елның 2 июль көне. Без хасталарыбызны һәм яраланучыларыбызны һич ташламаячакбыз. Ак халаттың дәрәҗәсен үз гомере бәясенә саклаучы тагын бер табиб белән танышыйк. Доктор Марван Ал-Султан. Ул солдат, хәрби кеше түгел иде. Аның кулында бернинди корал да юк иде. Ул ак халат кигән һәм кулында стетоскоп тоткан. Ул Газадагы соңгы ике кардиологның берсе һәм Газаның төньягындагы Индонезия хастаханасы директоры мөдире иде. Хастаханага һөҗүм башланганча ул халыкара җәмәгатьчелеккә кат-кат мөрәҗәгать итте. Аларны аны яклау өчен чаралар күрергә чакырды. Израиль доктор Марванның хастаханадан китүен торап иткән чакта, без бер кашында хасталарыбызды һәм яралыучыларыбызны ташлап китмәячәкбез дип әйтте. Хастахана бомбага тотылган чакта да кешеләрнең гомерен коткаруын дәвам итте. Яу кешеләре сыенган бинаны нишан итеп алып, табибны, аның хатынын, кызын, киявын һәм сеңлесен үтерде. Шәхид табибның кызы Лубна Ал-Султан әйткәнчә, Израиль бары тик ул булган бүлмәне нишан итеп алды. Ракета нәкъ аның торган бүлмәсенә атылган. Чынлыкта ул көнне үтерелгән кеше медицина дипломын алган табиб кына түгел иде. Ул медицинаны шәфкатьлелек белән берләштергән, пациентларының тәреннән тыш җанына дәва ташыган табиб иде. Фидакарлык, наклык һәм ихласлык символы юк ителде. Ике мең 24 елның 28 декабрь көне.

Дөнья тарихи күренешнең шаһиты булды. Лаборатория халатын кигән педиатр җимерекләр аша куркмаша ялгыз атлады. Ул барысы урында. Танклар һәм заманча кораллар белән коралланган, барлык канунларны да һичбер хокукны соңга сукмаган Израиль хәрбиләре бар иде. Аны күргәннәр аптырашта калдылар. Алар, әгәр батырлыкның гәүдәләнеше булса, ул Әбу Софья булыр иде, диделәр. Исеме Хусам Әбу Софья, ул балалар табибы һәм Газаның төньягындагы Камал Адван хастаханасын мөдире иде. Дөнья аның хастахананы саклавын, улының җаназа намазын укуын, яраланганда да пациентларын дәвалавын һәм солдатларга каршы курыкмыйча ялгыз атлавын күрде. Ни өчен ул кулга алынырга, үтерелергә, яки төрмәгә утыртылырга, кешелексез җәзалауларга һәм кимсетүгә дучар ителергә мөмкин икәнен белеп йөрде. Әйтәгез, сәбәбен Камал Адман хастаханасын баш шәфкать туташы Нәбил Хәмиттан тыңлыйк. Төн буе танкларның хәрәкәте хастаханәгә якынлашып килүче басып алу һәм һөҗүм турында ишара итте. Иртәнге 6 яки 7 тирәсендә без кешеләрне тынычландырырга тырыштык. Израиль көчләре микрофонга «Доктор Хустам, төшегез!» дип кычкырдылар. Хустам тәвәккәл алдыннары белән хастаханәдән чыкты һәм танкларга таба атлады. Доктор Хусам кешеләргә әтисе, абыйсы, улы кебек, гаиләсенең әгъзасы кебек мәгамәлә итте. Ул һәр вакыт хастаханәдәге кешеләрнең һәм аның тирәсендәге кешеләрнең ихтыяҗларын канәгатьләндерергә тырышты. Ул һәм аның командасы күз алдына да китереп булмый торган шартларда эшләделәр. Израиль армиясе еш кына хастаханәгә шалтырата. Кайвакыт анда бомбага тоту белән янады. Әгәр сез китмәсәгез, без сезгә Эль-Шифа хастаханәсенә эшләгән ясарбыз. Җимерү һәм үтерү, диде Израиль координаторы. Аның ике ватандашлыгы бар иде, һәм үзенә күп тапкыр хастаханәдән китү мөмкинлеге бирелде. Ләкин Бирәктә табиб һәм сәламәтлек саклау персоналының җитмәү аркасында ул калуда нык торды. Доктор Хусам балалар табибы иде.

0: һәм ашығыш ярдәм хосталарында ҡабул итте. 2024 йылының октябрь айында Израиль армиясы Камал Адман хастаханасына тенту ойышторды һәм хастахананы шулғап алды. Операциялардан соң Әбу Софияның улы Ибраһимны үтерделәр. Бу да җитмәгән кебек, аны үзендә яралылар. Ләкин бу вазгыят хуманитар миссиясен дәвам иттерүдән читләштермәде. Доктор Хусам Әбу София маяк кебек, барлык караңгылыкка, барлык җәбирләүгә һәм зулымга каршы хакыйкатьне күрсәтүен дәвам итте. Газада шәһит дәрәҗәсенә ирешкән кешеләрнә түгел, хезмәт бурычларын үтәгәндә җимерелгән хастаханалар һәм җимешләрен биреп яндырылган агачлар да бар. Әйдәгез, нигезе шәһитләр каны белән буялган хастахананың шаһитлеген тыңлап карыйк. 2024 елның 21 март көне Израиль оккупация режимы март уртасында утны туктатуны бозып, Газага һөҗүмнәрен яңадан башлатты һәм бу һөҗүмнәрнең беренче тәмәкләрдән берсе Фәлестин Төркия дустык хастаханасы булды. Хастахана динамит белән җимерелде. Фәлестин Төркия дустык хастаханасы Газадың бердән-бер онкология хастаханасы иде. 2023 елның октябрендә һөҗүмнәр башланганнан соң берникадәр вакыт узгач, Израиль яу көчләре тарафыннан басып алынган һәм хәрби штаб буларак кулланыла башланган иде. Хастаханада шулай ук 2010 елның 31 маенда безнең юл Фәлестин безнең йөк ирек шығару астында Газага хуманитар ярдәм китерергә чыккан Газа азатлыгы филателиясының бер өлеше булган Мави Марбара карабында Израиль һөҗүменең һәм шул һөҗүмде халак булган 9 төрек ярдәм үз ихтиярының хатирәсе дә саклана иде. Капат очрашу өмете белән исән имен булыгыз.
1: Газа ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Эфирдә киләсе очрашуларга кадәр исән имин булыгыз.